0: Abdox в Мело. Та How Does It Feel? Номер 2 30-ки Мело Радио. А за хвилю вибіє 19-та.
1: А już о 19-й заграме.
0: Фука і Лівка, хце вєнцей. I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 19, a po 19 będę miał też coś dla fanów Sunrise Festival.